Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Сённяшняя гераіня была унікальнай, легендарнай і бескампраміснай фігурай. Усё сваё жыццё яна прысвяціла музыцы. Татьяна Міхайлаўна Каламійцева была першай і адзінай у гісторыі Беларусі жанчынай-дырыжорам, якая працавала ў філармоніі і ў вялікім тэатры. Яна нарадзілася ў Санкт-Петербургу, вучылася ў Адэсе, а працаваць пасля вайны прыехала ў Мінск. Дарэчы, яе выкладчык у кансерваторыі, даведаўшыся, што яна хоча стаць дырыжорам, засмяяўся, але Татьяну гэта не спыніла. Яна змагла перамагчы на всесоюзном конкурсе дирижеров и присвятила себе этой профессии. У Минску она начала работать у филармонии, где с нуля узняла молодый оркестр. А с 1952 до 1993 года працавала у Великим театре, где поставила шмат вядомых спектаклей, сярод яких «Пиковая дама», «Щелкунчик», «Попелушка», «Альпийская баллада» и іншие. Менавіта Каламійцева першая в Беларуси поставила оперу Вагнера «Лоенгрин», а так само взялася за складаную оперу Тане «Арестея». Абодва спектакли мели оглушальный поспех, а «Арестея» был записаны на пластинке фирмы «Мелодия». Жанчына-дирижер завсёды знаходилася на своим працовным месце, то

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Сённяшняя гераіня была унікальнай, легендарнай і бескампраміснай фігурай. Усё сваё жыццё яна прысвяціла музыцы. Татьяна Михайловна Каламійцева была першай і адзінай у гісторыі Беларусі жанчынай-дырыжорам, якая працавала ў філармоніі і ў вялікім тэатры. Яна нарадзілася ў Санкт-Петербургу, вучылася ў Адэсе, а працаваць пасля вайны прыехала ў Мінск. Дарэчы, яе выкладчык у кансерваторыі, даведаўшыся, што яна хоча стаць дырыжорам, засмяяўся, але Татьяну гэта не спыніла. Яна змагла перамагчы на всесоюзном конкурсе дирижеров и присвятила себе этой профессии. У Минску она начала работать у филармонии, где с нуля узняла молодый оркестр. А с 1952 до 1993 года працавала у Великим театре, где поставила шмат вядомых спектаклей, сярод яких «Пиковая дама», «Щелкунчик», «Попелушка», «Альпийская баллада» и іншие. Менавіта Каламійцева первая в Беларуси поставила оперу Вагнера «Лоенгрин», а так само взялася за складаную оперу «Тане», «Арестея». Абодва спектакли мели оглушальный поспех, а «Арестея» был записаны на пластинке фирмой «Мелодия». Жанчына-дирижер заўсёды знаходилася на своим працоўным месце только у фраку. С прямой спиной и твердой рукой яна выходила до оркестра, и уже никто не сумнявался, кто тут головный. И она заўсёды казала, что не может быть побач с музыкой, а мусить быть у ёй, инакш усё бессэнсоўна.
1: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.